Maďarská vláda neimplementuje riešenia súdneho dvora Európskej únie, podľa ktorého novela zákona o ochrane detí roden VC médiami nazývaná jak zákon proti LGBTI z roku 2021 porušuje pravila Eurobloku. V písme maďarskému prezidentovi Tamášovi Šujokovi to napísal odchodiačej premiér Viktor Orbán, informuje agentúra MTI. Súd jednoznačno prejav politické riešenia, ktoré vyklikuje vážne obavy, ako dotuľajúcia práva Európskej únie i konštitučného práva, napísal Orbán v písmi s datou 30. apríla, ktoré na sociálnej sieti Facebook publikoval šéf úriadu vlády Gergely Guľaš. Orbán doplnil, že rešpektovania i ochrana maďarskej suverenity i konštitučnej identity je povinná pro každého. Európska komisia v decembri 2022 roku podala na súdny dvor Európskej únie skargu na Maďarsko s argumentáciou, že zákon o ochrane detí i rodiny porušuje obowiązek Maďarska ako vychodiť z jeho členstva v Európskej únii. Súd to potvrdil u svojom verdikte z 21. apríla 2026 roku. Po žalobe pro nesplnenie povinnosti, ktorú povezaním s tým podala Európska komisia, súdny dvír prešiel k zaključeniu, že Maďarsko porušilo právo Európskej únie na VC úrovniach primárne i sekundárne právo, jaké dotuľacia služeb na vnútrišním rynku chartu osnovných práv Európskej únie, staťu 2 dohovoru Európskej únie i obše nariadenia o ochrane dánach GDPR, konštatoval Európsky súd.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Laboratória pro radiačné miriania v ukrajinský záporožský jadrový elektrárni bola zasiahnutá dronom. Informovala o tým v nedeľu Medzinárodná agentúra pro atomovú energiu. S odklikaním sa na informácii z elektrárni. Tú informáciu prevzala agentúra DPA. Zasiahnutá laboratória nachodecia mimo zabezpečeného areálu záporožskej jadrovej elektrárni. Medzinárodná agentúra pro atomovú energiu informovala, že na teper nie je jasné, či bola to tá laboratória poškodená, a požiadala o prestup na miesto toho incidentu. Direktor Medzinárodnej agentúry pro atomovú energiu Rafael Grossi ostrihal, že buďaká ataka v blízkosti jadrového zariadenia môže predstavovať riziko pro jadrovú bezpeku. Podľa vedenia elektrárny nedišlo k žiadnym zraneniam, keď sa k tomu incidentu bezposredno nejakým spôsobom nevoslovil. Toto najväčšia jadrová elektrárňa v Európe je od marca 2022 roku pod rosejskou kontrolou a toho času nevyrábať elektriku, pojasňuje agentúra DPA. Ukrajina už dakýľko raz probovala túto elektrárňu zdobetý nazad pod svoju kontrolu, no toto nám boli doteper neúspešné. Komanda Medzinárodnej agentúry pro atomovú energiu je na mieste vše presutná, żeby monitorovať situáciu i pomáhať predejť nejaký jadrový havárii, píše agentúra DPA. No, známe teper, sme akurát sobie pripomínali 40 rokov od tej veľkej katastrofy v Černobyľu a nejaké havárii v záporožskej elektrárni by mohli mať o mnoho nejčevejšiu silu a dosledky dopad, keby sa tam reálno dáš to stalo, tak vieme, že napriek vojni iši tívko rozumu bude na boci rosejskej strony, že by chránili túto elektrárňu a že by neprišlo k žiadnej havárii, ktorá by mohla ohroziť svet.

Ideme do Indii. Rachovanie hlasov v kľúčových državných voboch v Indii v pondelok predĺžovalo za strohých bezpečnostných nariadení. Uvaha predtým sa zameriavať na hlavne na západnú Bengáliu, kde partia uriadujúceho premiéra Narendru Modi veriť v rišuči zdobytko, informuje agentúra AFP. Vobor do zákonodavčích zhromaždení i do orgánov miestnej samosprávy prochodili v 5 štátach Indii i regiónach počas apríla i mája. Vládna partia premiéra Narendru Modi v Národnom parlamente Indická ľudová partia vieriť, že sa jej podariť boty úspešnou v štátach, ktoré doteper ovládať opozícia. V západnej Bengálii sa ľudová partia intenzívno namáhala zosadiť tamtešňu hlavnú ministerku Mamatu Banerjee, líderku partii celoindičnej Trinamunskej kongres, ktorá je pre vlastiach v tým štáti so 100 miliónoma žiteľami od 2011 roku, píše agentúra AFP. Bádania publičného mnenia menovšej týždeň naznačovali, že ľudová partia maje pred celoindičným Trinamunským kongresom mírnej naskok, i keď boli toto rezultáty barse nejednotné. Voborča kampaň v Indii to teraz nesla sa v dusi protestiu proti vymazaniu miliónov imen zo spisku voličov, ktoré boli označované za neopravdané. Kritici ale tvrdia, že toto krok boli namieren proti marginalizovaných i menšinových komunit. Obdvi partie predtým pred rachovaním hlasov voslovali presvedčenia o svojej premozi v hlasovaní. V západnej Bengálii išlo počas menovších voľbov igu násilnosťam. Peremoha v tých voborách by posilnila pozíciu premiéra Narendru Modi i v borbi s množstvom ekonomičných i zahranično-političných vykliky, vključno vysokoj mír bezrobitnosti a tak samo i v témi išli vse nepodpísaného obchodného dohovoru so Spojenými štátami Ameriky.

Od 8. ste slúkali Korzo z Piašovského štúdia. O 9. ešte keď premiéra novin Rádia Lama FM, potom ďalší program. Žečom šumnej den zistante vierne Rádia Lama FM sa čujeme znova zajtra po 8. Prošťať sa s vami Petr Medviť.

Dobrý deň, je vytorok 5. maja 2026. roku, je popiv 8. masi a 8. spriašiskou štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviď. Toto je program Korzo do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách, ako ktorých nespiešujú Svitovo informačná agentúra i Svitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na peršu dnešnú informáciu. Európska únia v kurtím časi spustiť nový program na podporu Palestínčanov, ktorí sú na okupovaním západním berehu Jordánu postavlen atakám izraelského osadníky. V pondelok to o tým informovala palestinská samospráva i kancelária Európskej únie v Jerusalime, píše agentúra AFP. Európska únia v spolupráci s vládou spustiť program na podporu žertv terorizmu z boku osadné Kyjev, informoval u svojim v holštine palestinský premiér Muhammad Mustafa. Ide o projekt, ktorý Európska únia prehotovuje v jednozmyslnými i medzinárodnými mimovládnymi organizáciami s cieľom zdokumentovať atak na silnok izraelského osadné Kyjev na Palestínčanov i trematy komunity, ktoré sú žertvami tých atak, informovala pro agentúru AFP kancelária zástupníka Európskej únie na palestinských teritóriách. Džerelo z otočenia toho úriadu Európskej únie pojasnil, že projekt dať ochranné vybavenia, jak sú napríklad opločenia palestinským komunitám, ktoré súď atakované osadníkami. Program bol mal byť finalizovaný počas takého mesiacov. Vydelených je na to 6 miliónov eur. Izrael okupuje palestinský západný breh Jordánu od 6-dňovej vojny u 1967 roci. Žijú tam 3 milióny palestinčanov i v Ramalláhu maje svoju rezidenciu i palestinská samospráva na západnom brehu. Žije i približne 500 tisíc Izraelčanov v židovských osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva nelegálne. Od počiatku vojny proti Iránu na západnom brehu rosne koľkosť atak izraelských osadníkov na Palestínčanov. Podľa AFP sú najväčšie zasiahnuté tak syriánske komunity, ktorým radikálne osadníci majú že denno ničať urodžaj, kraduť chudobu, pripaľujúť pretulk i voňatkovo ma nesúťaný fyzično a tak na ľudej.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Predsiedatelka Európskej komisie Ursula von der Leyen vyhlásila, že ponedeľkovo ataka Iránu na Spojené arabské emiráty predstavujú jasné porušenie suverenity i medzinárodného práva, informuje o tom agentúra AFP. Toto ataka sa nepriateľná napísala na sociálnej siete X s tým, že bezpeka v regióne Perského zálevu má priamy dopad na Európu. Von der Leyen povedala, že Európska únia bude so svojimi partnerami spolupracovať na deeskalácii i diplomatickým riešeniu s cieľom zakončiť brutálne činy iránskeho režimu. A to tak odnosno jeho susedí, jak i odnosno vlastného národa. Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátov v pondelok potvrdilo, že Irán vypálil 4 rakety na cíle v rôznych oblastiach krajiny. Podarilo sa ich zostreliť nad morom. V dôsledku atak počal v ropným zariadeniu v Emiráti Fujairah požar. Stalo sa tak krátko po tým, jak úrady v krajine, že teda zahnali perš raketov. Toto také vykleko od počiatku premiéria s Iránom. Spojené arabské emiráty ostro odsúdali najnovšiu voľnu iránskych atak, označili to za nebezpečnú eskaláciu. Jednočasno dodali, že soby dávajú povné legitimné právo na toto atak reagovať.

Turcia a Armenia v pondelok podpísali dohovor o spoločnej obnovi srednovekého mosta Ani na spoločnej hranici v rámkach námach o normalizáciu vzájomných odnosen, píše o tým agentúra AFP. Vieme, že symbolične i konkrétne oblasti spolupráce, jak je spoločná obnova mosta Ani, ktorú dnes potvrdil memorandum o porozumení, pomôžu stvoriť trvalú atmosféru míru i bezpeku, povie turecký viceprezident Cevdet Yılmaz. V rámkach 8. samitu Európskeho političného občestva v Jerevani sa stretli s armiánskym premiérom Nikolom Pašinianom. Pašinian na platforme X napísal, že mali plodnú vlnu pohľadivý a prevetal dohovor o obnoveniu mosta. Historičné miesto, jak časť hadvabnoj puty zbudovali v 10. stoliťu ponad riku Arpačaj pre srednovekým armiánskym mieste Anny, ktoré bolo v 16. storočí opuštené miesto, zničili rosijské vojska v 1807 roci počas vojny s Osmanskou impériou a do dnešných dní sa z neho zachovali len stop na obe dvoch berehách. Lokalita bola v 2016 roci zapísaná na spesok svetovej dedovezne UNESCO i na jej obnovy odborno fachovo spolupracujú obe dve krajiny. Jerevan i Ankara doteper nenadviazali diplomatično odnose na ich pozemná hranica bola po rozpade zaniknutiu Sovjetského sojuzu na kurto odkrytá na počiatku 90. rokov 20. storočia. Potom sa zaperla vďaka konfliktu v autentično armianami naselení enklavy na Hornej Karabach na azerbajdžanskej teritórii. Keďže Turcia pitremovala Azerbajdžan, obe dve krajiny namáhajúce o také ostrožné zbližovania po azerbajdžanským obsadeniu Náhorného Karabachu. Na koncu apríla sa dojednali na tým, že dajú dochodu v 1993 roci prerovanú železničnú štreku Gyumri Kars, Gyumri je v Armenii, Kars v Turcii, a aviakompania Turkish Airlines zrealizovala v marci svý perší priamy letak medzi Istanbulom a Jerevanom. Vzájemné odnose dlhodobo komplikuje smrť 1,5 milióna Armeniu, ktorých podľa Jerevanu v 1915 roci vohubela Osmanská impéria popredne k súčasnej Turcii. Arménia tvrdí, že ide o genocidu. Turcia je zhodná s tým, že mnoho Armiánov Osmanskej impérie boli ubité počas prvej svetovej vojny, ale dementuje ich číslo, a tak samo to, že išlo o genocidu.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Arménia sobie wybrała europejską puć. W ogłosach w poniedziałek francuski prezydent Emmanuel Macron wskazał na odklonienia Armenii od Rosji, informuje o tym agentura AFP. Cel 10 kroków sme sobie jakoś prvokli na to, że Armenia była w nejakom smysle satelitom Rosji, powie Macron podczas navštiev arménskej stolicy Jerevan. Armenia spravda riešila osloboditi sa od toho obmedzenia i obrnuti sa ku Európy, podkreslil. Macron pripomenul, že Francia dala Arménii materiálnu podporu počas konfliktu s Azerbajdžanom. Rusia tam nebola, jednako jak nie je pre Venezueli, keď tam vyneknúť problém, povie Francia i Arménia majú dlhú históriu tisných diplomatičných odnosen i u Francii, že je veľká armiánska diaspora. Arménia je oficiálno išli vse sojuznikom Rusii a na svoj teritorii má i rosejskú bázu. Vláda v Jerevane ale od 2023 roku obmedzuje vzájemné odnosy na Rusiu. Kritikuje, že mierne sily Rusii nezasiahli počas azerbajdžanskej ofenzívy v Arménii. V Armianami naselení enklavy na Hornej Karabach. Jerevan v reakcii zamrozil svoje členstvo v Rusiu vedení aliancii Organizácia dohovoru o kolektívnej bezpeci. V marci 2025 roku armiánsky parlament schválil propozíciu zákona, ktorým krajina počala alebo chotila by kandidovať na členstvo v Európskej únii. Arménia v pondelok zorganizovala summit líderov európskeho političného občestva v krajine, tak samo prvý raz v histórii prochodať prvý summit Európska únia. Arménia samo sobou, že guti témy na iši budeme v dnešním korzi bisidovatý.

0: bardzo.
1: Maďarská partia Tisza ako Trava pre ľuvoch parlamentných výborách zdobila konštitučnú väčšinu, poblokovala svojich troch nominantív na posad podpredsedy Národného zhromaždenia. Ich imena ohlasil v pondelok na Facebooku predseda partie Tisza i budúci premiér Peter Maďar. Tisza nominuje advokátku Aniku Haller-Nať, ďalšie učiteľa geografie i histórie Kristiana Kšegi i právnika Rikarda Ráka, ktorý je jednočasný nominantom partie Tisza na pozíciu predsedy legislatívneho komitetu v parlamente. Nominantom opozičnej partie Fidesz na funkciu podpredsedy parlamentu je Ester Vitáľoš za Christiansko-demokratičnú partiu KDNP, Čaba Latorcaj i Ruch, naša odsúzne námi Hazak Mozgalom nominovalo Doru Durov. Ustanovľujúce zasedanie Národného zhromaždenia, to značí Maďarského parlamentu, odbude sa 9. maja. Deputát na tým zasedaniu budú holosovať o obsadeniu parlamentných posad.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vedieť, jak dokáz rosnúť, čo je slabosti Moskvy, riešenia nezaučiť vojenskú techniku do štoričného parádu, prehľad na Červení plošči, ísť za obav za atak ukrajinských dronov, píše o tom agentúra DPA. Toto lito bude momentom, kedy Putin vyrieši, čo bude robiť ďalšie. Rozšíriť tú vojnu alebo prejsť k diplomácii. I my ho musíme k diplomácii teskať. Povedal Zelenský v pondelok líderom účastných krajín európskeho političného občestva na stretnutí v Jerevane. Rusia ohlosila prehliadku 9. maja v Moskvi bez vojenskej techniky, povedal s odkazom na riešenia rosejského ministerstva obrany. Pokiaľ sa tak stane, bude to prvý raz za mnoho rokov. Nemôžu sobie dozvoliť vojenskú techniku i bojacia, že nad Červenou ploščou môžu zúčatý dron

bo się bo najbardziej spasowała go współczesnym nastrojem w Rosji. Najnowsze Zelenského oslovo prešli po noční atácii ukrajinského dronu v centri Moskvy v oblasti ulici Masfilmovskaja. Poškodujú budovu poznatú jak Mosfilm Tower. Nechto nebol zranený. Miestce a tak podľa kanála Astra nachodecia preblezno 7 km západnou od Červenej plošti a 3 km od Rosejského ministerstva obrony. Agentúra RIA Novosti informovala, že deň predtým zostrelil sil protivozdušnej obrony 4 drony, ktoré leteli napriamom na Moskvu, ale tot nočný dron už sa im zostreliť nepodarilo.

Rosyjski prezident Władimir Putin odklekal z funkcji hlavu Dagestanskej republiky Sergeja Melikova i na jeho pozíciu vymenoval predsedu, ale už ktorý kinčiť Dagestanského vrchovného súdu Fyodora Ščukina. V ponedeľok o tým informovala agentúra TASS i denník The Moscow Times. V prezidentským dekreti sa píše, že Putin prijal demisiu Melikova, ktorú podal z osobných príčin, funkciu vykonoval od oktobra 2020 roku. Rosijský prezident zmenu u vedeniu Dagestanskej republiky neočekovano avizoval už menovšej četvrt s tým, že Melikov nastúpi na inšiu zatiaľ nešpecifikovanú funkciu. Dočasnou hlavou Dagestanskej republiky stal Fyodor Ščukin.

pokyn až do termínu formálnych wyborów, ktorej bol od februára 2024 roku predsedom Vrchovného súdu republiky. Z toho stojí posad odstupov krátko predtým, jak bolo publikované jeho preznačenia do novej funkcie, čo denník The Moscow Times označil za zjavno dokladný koordinovaný krok. Podľa rosejskej gazet Komersant ide od kinca Sovietského sojuzu o peršo etničného Rosiana v čoli prevažno muzulmanskoj Severokaukajskoj republike. Líder Dagestanu nie je volený v priamých voborách, ale v rámkach takýľko stupňového procesu, v rámkach ktorého prezident predložiť parlamentu Dagestanu troch kandidátov na to, že by úspešnej kandidát Micho Petisia Uriadu musel zdobiť nadpolovičnú väčšinu hlasov v regionálnych deputátoch, pojasňuje denník The Moscow Times.

Míra bezrobitnosti v Austrii v aprílu medziryčno podňala sa na 7,5% z 8,3%. Celková kilkosť bezrobitných ľudí v krajine sa v porovnaniu s aprílom minulšieho roku podňala o 8516 ľudí na 320 316. Vkázali to dan austrijského úriadu roboty, ktoré boli publikované v pondelok, informoval o tým portál Trading Economics. Míra bezrobitnosti žen v Austrii v apríli medziryčno zväčšila sa o 0,3% na 7,4%, pričom bez roboty bolo 148 659 žen. Míra bezrobitnosti muži sa nezmenila a zistala na úrovni 7,6%. Procenta bezrobotov v krajine menovšie mesiac celkovo evidovali 181 657 muživ. Celkovo bolo v krajine v apríli 3,958 milióna ľudí z robotov. Kilkos žen, ktoré mali robotu medziryčno podňala sa o 16 tisíc na úroveň 1,86 milióna. Kilkos muživ z robotov, ale v porovnaní s aprílom 2025 roku znižila sa 8 tisíc na 2,098 milióna. No, situácia ekonomická v Európe vďaka rýznom faktorám nie je najlepšia, vkazuje to sa i na silnejších ekonomikách, napríklad i u Nemecku, prepadnú tak samo u Francii.

Papa Lev XIV. Učetver u Vatikáni stretec sa s americkým ministrom zahraničných diel Markom Rubiom. V pondelok o tým informoval Vatikán. Agentúra AFP konštatuje, že Guti stretnutie prejde na kilku týždňov po spore medzi prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom i papom Rímskym, píše agentúra TASR. Audiencia odbude sa v apostolskom paláci o 12:00 srednoeurópskeho času do poludne. AFP už v nedeľu s odklakaním sa na džerelo z otočenia italijskej vlády informovala, že šéf americkej diplomácie v sledujúcich dňach navštívi Vatikán a tak samo i Rím. U četvrtej piatnicu maje stretnúť sa s državným sekretáriom Vatikánu kardinálom Pietrom Parolini a tak samo i italijským ministrom zahraničných diel Antoniom Tajani. Vece médií píše o tým, že by mal jednatý s italijským ministrom oboron Guidom Crosetom. Rubio podľa AFP žiadal tak samo stretnutie s italijskou premiérkou Giorgio Meloni. Džerelo z Vatikánu v nedeľu povedal, že stretnutie ministra zahraničných diel Spojených štátov s papom Rímskym je probou zmiernenia nápruh medzi Washingtonom i Sietišom prestolom. Americký prezident v apríli povtoriano kritikoval papu i vyhlásil, že je slabý u voprosách kriminality i strašnej v zahraničnej politici. Čím jakbač reagoval na papovú rosnúču kritiku americko-izraelskej vojny proti Iránu. Trump kritikoval papu Leva okrem inčoho i za to, že je podľa neho bars liberálnej i nerobiť sobi dobrý svoju robotu. Papu nasledno boronila napríklad premiérka Georgia Meloni, ktorá označila Trumpovo voslovo na adresu Sietišovho otca za nepriateľné. Rubio i papa stretiať sa po druhý raz, prečím Leo privítal amerického ministra v jedno s viceprezidentom Spojených štátov J.D. Vanceom už v maji 2025 roku, kurto po tým, jak ho kardinál zvolili za hlavu katolickej cerkve, tak uvedeme si. To tá striča bude mať dajaký vplyv na toto odnosené Spojených štátov i Vatikánu, keďže známe, že Donald Trump podľa toho, jak sa vespäť, tak bude potom reagovať na svoj sociálny sieti Truth Social a môže napísať buď koli chod što. No ale minimálno je tu jakbaž dajaká namaha z boku Spojených štátov, že by reálno toto odnosené sa zlepšili, no a my budeme toto sledovať samo sobou i v našom kurzi a budeme vidieť po tými, aké sú reálne rezultáty takoj striči.

0: Bez ohľadu na to, kde i jak konflikt na Ukrajine skončiť, bude pro Európu i ďalšie najvážnejšou bezpečnostnou väzbou Rusia. Zhodli sa nad tým český prezident Peter Pavel s prezidentom Finlandii Alexandrom Stubom, ktorý je od ponedeľka na navštívi Českej republiky. Európske državy musí podľa slov Pavla diať, a to napríklad i posilnením európskeho krela Severoatlantičnej aliancii, že by Európa dokázala sa bronety i bez Spojených štátov, pokiaľ by ku takej situácii došlo, povedal to na preskonferencii po jednaniu Pešej agentúra. TSR. Zhodli sme sa, že európska bezpeka musí byť osnovaná na vlastných kapacitách, ich spôsobnostiach, ale i na omnoho mocnejšej vôli bronety sa samom, prepadno i bez účasti Spojených štátov, pokiaľ by taká situácia nastala, povedal český prezident. Podľa Stuba jedno vedieť, že na Európu je roblený tisk nelen z východu, ale i zo západu. Rusia je tou hlavnou bezpečnostnou hrozbou a potom je tu aj tisk zo západu, a to v podobe americkej administratívy, ktorá má rôzne spôsobnosti, jak realizuje svoju globálnu mic. Robí to inšak, jak popredňa americká vláda podkreslil Stup. Petr Pavel podkreslil, že Európa by v rámkach Severoatlantičnej aliancii mala byť rovnocinným sojuznikom Spojených štátov. V súčasnej doby je iši vse Európa závislá nelen od amerických strategičných spôsobností, jak je strategičný aviatransport, tajná služba, logistika, ale napríklad i pokiaľ ide o naplňovania spoločnej komandatúrskej štruktúre Severoatlantičnej aliancii, kde Spojené štáty majú mnoho pozícií, podkreslil. Podľa Alexandra Stuba je to v súčasnosti v aliancii medzi Spojenými štátami i Európou rozdelené približno 60 na 40. Chotili by sme, že by to bolo 50 na 50, dodal, a akcentoval, že by to nemala byty roľ len východného krela, ale za určitý by sa mali i všetko európske sojuzneci. Fínske novinári sa Pavla prosili i na jeho voslovo o tým, že americký prezident Donald Trump podkopal do víru do Severoatlantičnej aliancii veci, jak prezident Rusie Vladimír Putin. Pavel to komentoval slovami, že pokiaľ predstaviteľ najmocnejšieho člena Severoatlantičnej aliancii o aliancii povieste, že je papírovým tigrom, potom jasní, že ku pidňaťu dovír do Severoatlantičnej aliancii nejak nepomých. Podľa českého prezidenta z takého vohološenia môže mať Putin len radosť, bo sám namáha sa vkazať na to, že európske členové Severoatlantičnej aliancii nesúť pro Rusiu žiadnym nejakým veľkým rivalom. Stup k tomu dodal, že zazvučali tak hrubo vo slovo a retoriku je treba zmierniť.
1: A teper mi tuto zahraj

To bolo Korzo, o 9 vás čekať premiéra Noven Rady Alam FM, no a potom ďalší program, ktorý pre vás na dnes máme prehotovlené. A všetkom, že čo šobnej den zistante v jedné Rady Alam FM, se čujeme v Korzi znova zautra popy v 8. Prošťať se s vami Petrom Medviť.

Dievčatá, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovatý sobotko, bo smotie, aké už veľké ohnie, bo hneď najdolšia noč, hneď švatoho Jána.

0: Co sa to tu porobilo? Vítajte v mojim vôbosťu. A ty budeš to tá Vaneska, što jej babka z domu vhnala.
1: Ale mene babka ne...
2: Šit! Na besiedu ešte budeme mati času dosť. Odpočiň si, pospí. A my s Volčikom ideme pohľadati da što pit zub.
0: Ejte, len sa barz nestrejmujte, bo ja neznám, što s takým malým divčatiskom. Vy majete díti, ta znajete, jak z nima treba zaobchoditi, brum.
2: Ničoho sa nebí, doraz sme nazad. Volče, kde sa zapozeral? Poďme.
3: A kdeže suť vouk s Líškou? Čuviem, že i dnám išli.
0: Oj, dobrý, že je spriní z maliny jahit. Divočka isto už bude holodná. A vouk s Líškou?
3: No?
0: Právi odošli. Priveli divča i ponahľali sa pozhaňatý štoj spit zub. Divča tu zistane páru dnív, pokľa sa rodiči nevernuť. Holodná je, Vanesko.
4: Barz jem holodná. Naposledok je milá babčina pyroha.
2: Suď sa to, ale už veľo času prešlo. To jem zholodnila.
0: I medik mám. Takej solodeňke, jaké je ešte nikda nejíla.
2: Ja barz ľubľu medik. Moja babka mať tež takej solodeňke, že celý valal chodiť koštovati.
0: No len popozerajte. Hostiť celý valal. A vnučku z chrže vyhnala.
2: Nie, mene babka z chrže nevyhnala, sama jem vtekla.
0: A to čom?
2: Moja babka povídala, že by im sa umývala. Boky dní, tam i na ličkách, vyroste hustá travička. Len sa popozerajte na moji kolína i lokti, jak suť čorn. A tu, jak zelen.
3: Suť čorne od brudota a zelene od travy, po jaký je sa šmkala. Voda všetko napraviť.
0: Brum, čekaj, čekaj. A v lisi je stritila Líšku s Vovkom.
2: Hej, i všetko jem im rozpovila. Za to mňa priveli ku vám, vujku medvidiu, že u vašim barlohu je tma i travička perestáne rosti, bo ona roste len na soncu.
0: Rozumíš tomu, pelechaču, bo ja svojim ucham nevíru.
3: Što tu nerozumíti? Zasi z nás toto dvoje vystrelili. Zlodiji, zlodijski, ne majuť haňb v sobi. Oduriti také malé divčatisko, tak toto sa neodpúšťať.
0: Naj sa mi len distanuť pid moji lab. Tak ich roztancujú, že budú zdušené od holovo do piat.
3: To ešte nie je všetko. Zvieriatka povídajúť, že to vovčesko gazdoval v tvojim vobosťu.
0: Brum, ani sa nečudujú. Kto druhý by sa odvážil bez pozvania prestúpiť porih moho barloha? To nič. Nikde neutečuť. No tu máš, íč, divočko.
3: Ale na samej peret ideme ručka i lička umyty.
0: Što ja čuju, pelechaču? To o umowaniu bisidujesz. Sam się też nie rad myjesz, a drugich naganiasz. Boisz się, żeby trawa na tobie nie zaczęła rosty. Brum, brum.
3: Nie rób z nią smichy, kamarad. Co było, to było. Widzisz, jakoj bida może zapryczynić taka brdota. Pojď, Vanesko. Nedaleko je studnik. Obidvoje se umyjeme.

No i što už, doroslačo, vitajte po prvý zarano u sreda, sredina robočoho týždňa, skoro čas žene i zarano schyt sonča ti skoro, bo už o hodinu 4.53 minuty, zachyt to 20.49, den dlhý, bardzo dlhý, z čoho ja sa tišu, dúmam, že vy tiš, odže zaraničňa dlhý z dňa to 15 hodin i 17 minut.

Dobrý deň, je vytorok 5. maja 2026. roku, je popiv 8. mesia 8. priašiského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzo do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informácií, o ktorých nespiešu Svitovo informačná agentúra i Svitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na peršu dnešnú informáciu. Európska únia v kurtím časi spustiť nový program na podporu Palestínčanov, ktorí sú na okupovaním západním berehu Jordánu postavlen atakám izraelského osadne Kyjov. V pondelok to o tom informovala palestinská samospráva i kancelária Európskej únie v Jerusalime, píše agentúra AFP. Európska únia uspie práci s vládou spustiť program na podporu žertv terorizmu z boku osadne Kyjov, informoval u svojim voľšeniu palestinský premiér Muhammad Mustafa. Ide o projekt, ktorý Európska únia prehotovuje v jedno s místnymi i medzinárodnými mimovládnymi organizáciami s cieľom zdokumentovať atak na silnok izraelského osadne Kyjov na Palestínčani i trematy komunity, ktoré sú žertvami tých atak, informovala pro agentúru AFP kancelária zástupníka Európskej únie na palestinských teritóriách. Džerelo z otočenia toho úriadu Európskej únie pojasnil, že projekt dať ochranné vybavenia, jak sú napríklad opločenia palestinským komunitám, ktoré sú atakované osadníkami. Program bol mal byť finalizovaný počas takého mesiacov. Vydelených je na to 6 miliónov eur. Izrael okupuje palestinský západný breh Jordánu od 6-dňovej vojny v 1967 roci. Žijú tam 3 milióny palestinčanov i v Ramalláhu maje svoju rezidenciu i palestinská samospráva. Na západnom brehu žije i približne 500 tisíc Izraelčanov v židovských osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva nelegálne. Od počiatku vojny proti Iránu na západnom brehu rosne kilkosť atak izraelských osadníkov na Palestínčanov. Podľa AFP sú najviac zasiahnuť tak syriánskou komunitu, ktorom radikálne osadníci majú denno nečať urodžaj, kraduť chudobu, pripaľujúť pretulk i vňatkovo ma nejsú ťaní fyzično a tak na ľudej.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen ohlasila, že ponedeľkovo atak Iránu na Spojené arabské emiráty predstavujú jasné porušenie suverenity i medzinárodného práva, informuje o tom agentúra AFP. Toto atak sa nepriateľná napísala na sociálnej siete X s tým, že bezpeka v regióni Perského zálivu má priamy dopad na Európu. Von der Leyen povedala, že Európska únia bude so svojimi partnerami spolupracovať na deeskalácii i diplomatickým riešeniu s cieľom zakončiť brutálne činy iránskeho režimu. A to tak odnosno jeho susedí, ako i odnosno vlastného národa. Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátov v pondelok potvrdilo, že Irán vypálil 4 rakety na cíle v rôznych oblastiach krajiny. Podarilo sa ich zostreliť nad morom. Dosledku atak počal v ropným zariadeniu v Emiráti Fujairá požar. Stalo sa tak kurto po tým, jak úriady v krajine, že tam zahnali perš raketov toto také vykleko od počiatku premiéria s Iránom. Spojené arabské emiráty ostro odsudili najnovšiu voľnu iránskych atak a označili to za nebezpečnú eskaláciu. Jednočasno dodali, že soby dávajú povné legitimné právo na toto atak reagovať.

Turcia a Arménia v pondelok podpísali dohovor o spoločnej obnovi srednovekého mosta Ani na spoločnej hranici v rámkach námah o normalizáciu vzájomných odnosen prešovateľom agentúra AFP. Vieme, že symbolične i konkrétne oblasti spolupráce, jak je spoločná obnova mosta Ani, ktorú dnes potvrdilo memorandum o porozumieniu, pomôžu stvoriť trvalú atmosféru míru i bezpeku, povie turecký viceprezident Cevdet Yılmaz. V rámkach 8. samitu Európskeho političného občestva v Jerevani sa stretol s arménskym premiérom Nikolom Pašinianom. Pašinian na platforme X napísal, že mali plodnú vlnu pohľadí a prevetal dohovor o obnoveniu mosta. Historičné místy, jak časť hadvabnoj puty zbudovali v 10. stoliťu ponad riku Arpačaj pre srednovekým arménskym mieste Anny, ktoré bolo v 16. storočí opuštené miesto, zničili rosejské vojska v 1807 roci počas vojny s Osmanskou impériou a do dnešných dní sa z neho

20. storočia. Pod tým sa zaperla vďaka konfliktu v autentičnú armiánami naselení enklavy na Hornej Karabach na azerbajdžanský teritórii, keďže Turcia pitremovala Azerbajdžan, obe dve krajiny namáhajúce o také ostrožné zbližovania po azerbajdžanským obsadeniu na Hornom Karabachu. Na Kincu apríla sa dojednali na tým, že dajú dochodu v 1993 roci prerovanú železničnú štreku Gyumri v Armenii, Kars v Turcii, a aviakompania Turkish Airlines zrealizovala v marci svý perší priamy letak medzi Istanbulom a Jerevanom. Vzájemné odnose dlhodobo komplikuje smrť 1,5 milióna Armianov, ktorých podľa Jerevanu v 1915 roci vohubela Osmanská impéria popredne k súčasnej Turcii. Arménia tvrdí, že ide o genocidu. Turcia je zhodná s tým, že mnoho Armiánov Osmanské impérie boli ubité počas prvej svetovej vojny, ale dementuje ich číslo, a tak samo to, že išlo o genocidu.

nenápadne opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú. Modlím sa za deň,

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpuznám, Bože, že sme k tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli

vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Arménia sobie wybrala európsku puť. V ohlasoch v pondelok francúzsky prezident Emmanuel Macron vkázal na odklonenia Arménie od Rosy, informuje o tým agentúra AFP. Cíl 10 rokov sme sobie ako sprvokli na to, že Arménia bola v nejakom smysli satelitom Rosy, povie Macron počas navštiev arménskej stolici Erevan. Arménia spravda riešila oslobody tisia od toho obmedženia i obrnú tisia ku Európy, podkreslil. Macron pripomenul, že Francia dala Arménii materiálnu podporu počas konfliktu s Azerbajdžanom. Rusia tam nebola, jednako jak nie je pre Venezueli, keď tam vyniknúť problém, povie. Francia i Arménia majú dlhú históriu tisných diplomatičných odnosen i u Francii, že je veľká arménska diaspora. Arménia je oficiálno išli vse sojuznikom Rusii a na svoj teritorii maje i rosejskú bázu. Vláda v Jerevane ale od 2023 roku obmedžuje vzájemné odnosen Rusiu, kritikuje, že mierne sily Rusii nezasiali počas azerbajdžanskej ofenzívy v Arménii. Varmianami naselení enklavy na Hornej Karabach. Jerevan v reakcii zamrozil svoje členstvo v Rosiejov vedžení aliancii Organizácia dohovoru o kolektívnej bezpeci. V marci 2025 roku armiánsky parlament schválil propozíciu zákona, ktorým krajina počala alebo chotila by kandidovať na členstvo v Európskej únii. Arménia v pondelok zorganizovala summit líderov európskeho političného občestva v krajine, tak samo prvý raz v histórii prochádzať prvý summit Európska únia. Arménia samo sobou, že guti témy iši budeme v dnešním korzi bisidovatý.

0: przeszkadza.
1: Maďarská partia Tisza Kotra v aprílových parlamentných výborách zdobila konštitučnú väčšinu, poblokovala svojich troch nominantov na posad podpredsedy Národného zhromaždenia. Ich imena ohlasil v pondelok na Facebooku predseda partie Tisza i budúci premiér Peter Maďar. Tisza nominuje advokátku Aniku Haller, Naď, ďalšie učiteľa geografie i histórie Kristiana Kršegi i právnika Rikarda Ráka, ktorý je jednočasno i nominantom partie Tisza na pozíciu predsedy legislatívneho komitetu v parlamente. Nominantom opozičnej partie Fides na funkciu podpredsedy parlamentu je Ester Vitáľoš za Christiansko-demokratičnú partiu KDNP, Čaba Latorcaj i Ruch, naša odsúzne námi Hazak Mozgalom nominovalo Doru Durov. Ustanovľujúce zasedanie Národného zhromaždenia, to značí Maďarského parlamentu, odbude sa 9. maja. Deputát na tým zasedaniu budú holosovať o obsadeniu parlamentných posad.

ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vedieť, jak dokáz rosnúť, čo je slabosti Moskvy, riešenia nezaločiť vojenskú techniku do štoričného parádu, prehľad na Červení plošti, ísť za obav za atak ukrajinských dronov, píše tým agentúra DPA. Toto lito bude momentom, kedy Putin vyriešiť, čo bude robiť ďalšie. Rozšíriť tú vojnu alebo prejsť k diplomácii. I mohu musíme k diplomácii teskať, povie Zelenský v pondelok líderom účastných krajín Európskeho političného občestva na striči v Jerevani. Rusia ohlosila prehľadku 9. maja v Moskvi bez vojenskej techniky, povie s odkazom na riešenia Rosejského ministerstva obrany. Pokiaľ sa tak stane, bude to prvý raz za mnoho rokov. Nemôžu sobie dozvoliť vojenskú techniku i bojacia, že nad Červenou ploščou môžu bzučatý dron. Vkazuje to, že teper nesú celné, povie Zelenskej. Musíme na nich i ďalšie robiť test posredníctvom sankcií. Prosím, postavte sa proti budiakých dumok na zmiernenie sankcií. Toto je vážne i ďakujú i tom, ktorí vojujú proti rosejského tieňového ropného flotu, dodal. Pozorovateli v Moskvi vkazujú na to, že triumfálna demonstrácia vojenskej sile nebar spasovala k súčasným nastrojeniam v Rosii. Najnovšie Zelenského oslovo prešli po noční atácii ukrajinského dronu v centri Moskvy v oblasti ulici Masfilmovskaja. Poškodujú budovu poznatú jak Mosfilm Tower. Nechto nebol zranený. Miestce atak podľa kanála Astra nachodecia preblezno 7 km západnou Červenej plošti a 3 km od Rosejského ministerstva obrony. Agentúra RIA Novosti informovala, že deň predtým zostrelil sil protivozdušnej obrony 4 drony, ktoré leteli napriamo na Moskvu, ale tot nočný dron už sa im zostreliť nepodarilo.

Rosejský prezident Vladimír Putin odklekal z funkcií holovu Dagestanskej republike Sergeja Melikova i na jeho pozíciu vomenoval predsedu, ale už ktorý kinčiť Dagestanského vrchovného súdu Fyodora Ščukina. V pondelok o tým informovala agentúra TASI, denník The Moscow Times. V prezidentským dekretí sa píše, že Putin prijal demisiu Melikova, ktorú podal z osobných príčin, funkciu vykonoval od oktobra 2020 roku. Rosejský prezident zmenu u vedeniu Dagestanskej republiky neočakovanú avizoval už menovšej četver s tým, že Melikov nastúpi na inšiu zatiaľ nešpecifikovanú funkciu. Dočasnou holovou Dagestanskej republiky stal Fyodor Ščukin až do termínu formálnych výborov, ktorý bol od februára 2024 roku predsedom Vrchovného súdu republiky. Z toho posad odstupov krátko predtým, jak bolo publikované jeho preznačenia do novej funkcie, čo denník The Moscow Times označil za zjavno dokladný koordinovaný krok. Podľa rosejskej gazet Komersant ide od kinca Sovietského sojuzu o peršo etničného Rosiana v čoli prevažno muzulmanskoj Severokaukajskoj republike. Líder Dagestanu nie je volený v priamých voborách, ale v rámkach takýľko stupňového procesu, v rámkach ktorého prezident predložiť parlamentu Dagestanu trioch kandidátiv na to, žeby úspešný kandidát Michopetisia Uriadu musí zdobiť nadpolovičnú väčšinu holosí v regionálnych deputátiv, pojasňuje denník The Moscow Times.

Míra bezrobitnosti v Austrii v aprílu medziročno podňala sa na 7,5% z 8,3%. Celková koľkosť bezrobitných ľudí v krajine sa v porovnaní s aprílom minulého roku podňala o 8516 ľudí na 320 316. Vkázali to dan austrijského úriadu roboty, ktoré boli publikované v pondelok, informoval o tým portál Trading Economics. Míra bezrobitnosti žen v Austrii v apríli medziročno zväčšila sa o 0,3% na 7,4%, pričom bezrobot